0: سرخطی خبرها.
1: نرخ سمن در جمهوری به اعتدال می‌آید. سامان ایر خط سیرهای منتظم را به تفلیس اثر می‌گیرد. وزارت نقلیات نرخ چیپ‌های قطار دوشنبه مسکو را گفت. در تاجیکستان سامانه فیلم‌های تصویری با زبان تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. در دوشنبه فستیوال تابستانه دایر می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلیوس.
4: عالمی دقیق.
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
6: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنسترکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
5: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
7: سوچنه، وستوچنه.

0: Радио Азия Плюс. Хама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
1: Мо дар ин бахш ба чанд самти вохирам ба ғизо иртибот дошта таваҷҷӯҳ мекунем. Алтар аз ҳама баъзан дар мавриди анъанаҳои вобаста ба ғизои мардумони дунё соҳбат мекунем. Баъзан дар мавриди хӯрокҳои субҳонаи мардумони дунё соҳбат мекунем. Аммо имрӯз дар мавриди асал хоҳем гуфт ва чаро назарҳо дар ин самт қариб ки аксарият дар ба ин назар ҳастанд ки ин чиз бисёр муҳим аст ва албатта бояд субҳ дар тамомномаи шумо бошад. Воқеан як қадаме барои бедории организм аст истифодаи асал дар асали тоза дар вақти саҳар. خوب و برای اون که براتون انرژی میدهد نیرو میدهد و فعالیت مغز خوبتر میشود کنسنتراسیا به خیلی بهتر میشود و مثلا برابر کدام یک بعضی قهوه هایی که مثلا نه اونقدر صفتان خوبن شاید بیشتر از اونها براتون منفعت میارد. خوب و باید گفت که اینی که از بعضی حالتهای نگوار نیز میتوند شخص رو رها کند. خب مثلا حالتهایی که مثلا دل به حضوری و کدام یک حالتهای نراحتی هستند اونا رو میتوند که برطرف کند. به هر صورت شناخت اثر توزه این یک ملکه دیگر یک هنر دیگر است و از سوی دیگر از شخصانی که واقعا به این کار مشغول هستند خریدن اصل و با کفالت خریدن اون خب و با توجه به نرخ با توجه به مغازه های رسمی فهمیدن ممکن است که این اصلی توزه است و بعضی ها همین گونه به اوست از خودی اصل پروران این کار این اصل رو میگیرند و وریانت های گونگونی استفاده اون وجود دارد مخصوصا وقتی سحر اولتر از همه اون رو با کدام یک نانی گرم یعنی به قبل پیچونیدن و شنجان کردن خب که بویسی استواری ایمونیتیت بویسی بهتر شدنی هضم غذا خواهد بود. اگر واقعا هم کدام یک حالت هایی که این چیز براتون توصیه داده نمیشه حالت های الرژی و حالت های دیگر هم هست که بعضی وقت از اصل نیست همین گونه حالت های نراحتی رو احساس میکنند. خب اگر همین گونه حالت ها هست میتونید شما از وریانت های دیگر استفاده برید. آب و اصل این یک رецепت کلاسیکی است. اصل آب خانم بسیار مفید هم هست. شما یک آبی تازه رو میگیرید و یک دو قاشق عسل با اون علاوه میکنید. باید این آبی ولی همین نو جوشیده نباشد به خاطر که شما میتونید که ترکیب اون رو ویران کنید و منفعتش کمتر باشد. از این رو آبی حرارت خونه با اون یک چند قطره شربت لیمو یا نمیدونم زردچوبه هم میتونید علاوه کنید و این با منفعت خواهد بود. و طرز دیگر استفاده عسل این عسل با شیر است و بسیار این ترتیب انجام میدن مثلا ورزشگران با این کار توجه دارند و اونایی که میخواهند که واقعا وزنشون رو نگاه دارن معتدل و استخوانشون مستحکم باشد از این ترتیب استفاده میبرند. خب یک استکان شیر گرم میگیرند و یک دو قاشق یعنی که عسل رو با اون میخته میکنند و با اون بعضن نمیدونم کردمون و نمیدونم بوز چی است гвоздика ву боз масалан заъфарону зарчӯбаву ҳар чиз дигарам илова мекунанд. Рости гап, агар шумо масалан дар бораи таркиби он, дар бораи хусусиятҳои он маълумот надошта бошед, албатта аз касе метавонед пурсед, аз ғизошинос ва баротон маслиҳат бидиҳад. Хуб, ва ду вариант аст асал ва шивро баъзан субҳ, баъзан вақт шом истифода мебаранд. Масалан баъзеое ки бехобанд, баъзеое ки масалан асабошон хароб аст, хобашон намебарад, ҳамин омехтаро пеш аз хоб нӯшиҷон кунанд, агар бисёр роҳат хоҳад буд ва хоби хубшон мебарад. Хуб, ва боз чӣ манфиатҳои дигар дорад обу асал? Бо метавонад бо герпес мубориза барад, метавонад ки бо қабзият мубориза барад, кори масалан талхаву кори ҷигара беҳтар мекунад ва ҳамин гуна баъзе бемориҳое ки вобаста ба роҳи нафасу сулфаву ин чизо аст онро бартараф мекунад ва бо кадом як микроорганизмҳое ки зиёновар ҳастанд метавонад мубориза барад. Кори меъда ва системаи ҳозимаро беҳтар мекунад. Бо баъзе паразитҳо метавонад ки мубориза бубарад ва як ба хавле як воситаи зидди микробӣ бисёр хубам ҳаст ва компонентҳои зидди бактериалӣ он метавонад ки вохирам натиҷаи хуб бидиҳад ва вазъи сиҳатии шуморо беҳтар кунад. Хуб, ва ҳамчунин таъсири хуб дорад, тавре гуфтем, ба системаи асаб. Асабҳо роҳат мешаванд ва شما آرام تر می شوید. خب بعضی که مثلا سرباری های زیاد دارن در تلور های ورزشی از عسل و شیر و از این چیز استفاده می برن و یک انتی اکسیدانتی خوب هم هست که رواندی پیرشوی رو نیست کندتر میکند. به قوله خوب از اون که مثلا داروی پلیفینول های زیاد است، پلیفینول میتواند که خیانم برای پروفیلاکتیکای اتروسکلروز سکلروزی مثلا تاثیر داشته باشد و تاثیر خوب داشته باشد. خوب یعنی با سیستم دل و رگهای خونگر نیز میتواند تاثیر خوب داشته باشد و سیستم هضم و غذا هضم غذا بهتر و خوبتر خواهد بود. خلاصا وارنت های دیگری استفاده عسل در کدام یک پخت و پز ها، در کدام یک خورش ها، سالاد ها نیز وجود دارد و این رو البته بانوان زن ها بهتر و خوبتر میدونند و امیدوارم که در تمامنامه شما در صبحانه شما میگونه استفاده درست و جالب و شبخواری عسل البته جای دارد و شما از این چیز نوش جان میکنید و حلاوت میبرید. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب و برور و برکت رو آرزو دارم.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.